Saver Šandor-Đalski, Mlin kod ceste. Dramatizacija Jelena Kovačić. Urednica Lada Martinac-Kralj. Sudjelovali su Biserka Ipša, Antonio Franić, Asija Jovanović i Kruno Šarić. Glazbeni urednik Maro Market. Ton majstor Miro Pijaca. Redatelj Dejan Šorak. Odjel drama Hrvatska radiotelevizija 2014.